solen. Nú sest, mun ég kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég dýrst.

0: næring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já, ég

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettáls í 2.
2: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
3: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Frist

0: Það segir sig sjálft.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
0: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstu dagur í
2: þér. Það er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

0: ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Takið eftir.
4: What the?
3: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Bæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já, ég

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það er stjarnar í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Hvort eða langar í kaffibolla eða góðan bita, þá finnur hann á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu.

0: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
3: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikið.

Líka á K100 lag sem heitir All the Right Moves, öll réttu sporinn og það var kannski einhverju þeim pakkanum í nótt, trúi ekki öðru, dansaði af sér raskatið og var með öll réttu sporinn í vasanum. En góðan og blessaðan daginn eða góðan og berðasaðan mánudaginn, það 3. ágúst í dag, við ætlum að fylgja stað til 2 í dag, ég heiti Brynjar Már og við ætlum að sjálfsög að hækka saman í gleðinni, njóta lífsins og njóta tilverunar og hafa gaman, en umfram allt

0: Nothing Breaks Like a Heart og það er bara pínlítið til í því, held að það sé ekki spurning. Algjörlega frábær saman Miley Cyrus og Mark Ronson, svona country skoti poppa betri gerðinni á K100. Og hér á eftir Maroon 5, Coldplay og svo Kristmundur Axel og Bubbi Mortens eftir augnablik.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig tvö.
8: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

Never an honest world, but that was when I ruled the world. Algjörlega frábær texti og geggjalag. Coldplay á K100, lag sem heiti Viva La Vita og eru þetta að finna á frábæri plötu sem heiti Viva La Vita and Death and All His Friends. Og mér skilsta innblásturinn af titlinum hafi komið úr mexikóskum málverki eða málverki frá mexikóskum listamanni. Selvað ekki til reyningkjöfstæði. Hér á eftir Mark Ronson og Bruno Mars mæta með gleði og fjör. Fórstur

0: lag sem heitir Pumped Up Kicks. Þetta hefur nú verið gert í eða svona alls konar útgáfum í gegnum tíðina. En þetta eru þetta upphaflega útgáfan, algjörlega frábært lag. Og hér á eftir Páll Óskar og Benni Hem Hem. Hosier kíkir á okkur líka, Íslandsvinur Sabrina Carpenter sem eru þetta ein af heitustu dömunum í bransanum í dag. Rag and Bone menn á eftir líka, Teddy Swims og miklu, miklu meira til að frábæri músík.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júli Heiðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

Kari á mánudagsmorgni og það er ekkert venjulegu mánudegi, það eru þetta frídagur verslunarmanna í dag og ég segi bara gleðilega verslunarmanna helgi, hvað sem þú ert í veröldinni ákvörð núna, vonandi áttiru algjörlega magnaða og geggjaða helgi og vonandi er hún ekkert einu sinni búin, vonandi ertu bara í fríi líka morgun og jafnvel hinn og hinn og hinn og hinn, eins og Stendi sagði. Hér á eftir Teddy Swims, Pharrell Williams og Benson Boone á K100, þetta hins vegar er Rory Charles.

Bríet og KK saman undir einni sæng á K100, lag sem að heiti Gleymir ei. Virkilega flott og ég svo ánægður með þetta lag og þessi lög sem að KK hefur verið að gefa út núna með nútíma tónlistafólki Íslands hér á eftir Kaleo drengir, þetta hins vegar The Weeknd

0: Way down we go. Kalli Ó, geggjaðir, algjörlega geggjaðir. Hér á eftir Britney, Toxic, gömul og góð klassík, Gracie Abrams kikir á okkur líka á K100, Raven Lanay, David Guetta og Sia, Anna Marie og Shania Twain og þetta er bara brot af því sem á leiðinni.
1: Kristín Sif, í samstarfið við Elgringo, Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góta sjálfur.
0: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Kalli og Petri.
1: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Kristall. Það sést.
3: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
4: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

skotin í mér. Ætli hann sé skotin í mér eftir helgina. Hann lítur að vera. Vonandi bara einhvern veginn hittiru, jafnvel, framtíðaprinsinn eða framtíma dömuna, prinsessuna. Þessa geggjuðu helgi, eða varst að leita ástinni, eða varst ekki að leita og kom bara einhvern veginn óvænt í fangið á þér. Hér á eftir Anna Marie og Shania Twain, þeir

0: 9 eða 11 talsins eða eitthvað líka, voru 11 þeir eru vafalist sá K100 Wish I Knew You, örgla algjörlega geggjaði live og þetta svona stærsti smellurinn hér á eftir Beyoncé til að mynda Mal Smith kíkir á okkur, Kristmundur Axel og Frikki Dór, Adele eftir augnablik, The Lumineers, Joe Ariana Grande og svona get ég haldið endalaust áfram
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó
2: Ísland vaknar Skeptilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverju kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínu svo
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðja nót Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland kringlunni og Timberland smáralind.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.

stórskemmtilegt, engin spurning, Kristmundur Axel og Frikki Dór, Friðrik Dór Jónsson á K100, lag sem heitir 18.000 mílur. Og það er pottið einhver sem er á leiðinni heim núna eftir geggjaða helgi og finnst einhvern veginn eins og að taki óralangan tíma að komast heim og séu bara einhvern veginn alveg 18.000 mílur eftir. En þetta einhvern veginn smellur allt saman og það verður gott að komast heim fyrir þá sem er á leiðinni heim okkur núna.

belong to you, you belong to me in my sweet heart. Þetta er hérna ótrúlega skemmtilegt lag sem heitir Ho Hey á K100, The Lumineers á mánudegi og ekkert venjulega mánudegi, frídegi verslunarmanna. Það er 3. ágúst í dag til hamingju með daginn, ef þú átt ammæli í dag og bara til hamingju með daginn og geggjaða helgi. Vonandi ertu bara búin að upplifa alveg frábæra daga, síðustu daga.

kannski fór einhver aftur í fangið á einhverjum helgina. Gæti alveg verið, sko. Selena Gomez á K100, við erum að hækka saman í gleðinni á svo fína mánudegi, 3. ágúst í dag og við ætlum að henda okkur yfir í íslensku deildina og þetta nú lag sem var 100% sungið í einhverju tjaldinu eða í einhverju fortjaldinu eða í einhverju hjólísinu eða í einhverjum tjaldvagninu eða hvar sem í sumabústaði eða eitthvað. Það alveg 100%. Ertu þá

0: 5 ár liðin og ég sakna hann ennþá. Ætlum sakna hans ennþá. Það góð spurning. Ég veit allavega þegar maður missir einhver. Þá hættir maður aldrei að sakna. Það bara þannig. Bríet á K100 á þessu löflétta mánudegi. Ég veit það margir riðgaðir. Það líka margir einhvern veginn bara í alveg toppstandi. Eftir geggjaða helgi. Ég vona svo sannarlega hvar sem þú ert í veröldinu okkur núna og sért bara brosandi, sért að njóta lífsins. Það spila fyrir þetta í skammastund. Söngkonuna Rita Ora, Sam Fender og Olivia Dean býða líka spennt. Taylor Swift, Eva Max, Ed Sheeran, Avicii. Þetta bara brot af því sem framöndan eftir augnablik.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir

Já, ég, kannski júli var ekki alveg geggjaður. En heldur betur búin að vera geggjuð verslunarmanna helgi. Við getum nú ekki kvarta mikið. Kannski var einhvern veginn eða viðugudnir bara tóku sig saman einhvern veginn og bara söfnuðu sólinni alveg og geymdana fyrir verslunarmanna helgina. Það gæti verið.

0: stærstu lögum Bruno Mars, GTRN, Louis Capaldi og Jessie J Þetta allt tónlista fólk sem á leiðinni Og svo það þetta Queen Birgitta hérna öfti líka á herra hnetusmjör Og þetta bara brot af því sem framöndan á K100
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
4: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

bílingur. Það er einhvern veginn, það er erfitt að vera í fílu ef maður hækkar aðeins í þessu. Þá dettur maður bara í góðan fíling og fyrir alla sem eru ryðgaðir ákvörð núna, ég vona svo sannarlega og bara skrúa aðeins upp í takanum. Sungi með og dotti í pínu fíling. Hér á þetta er Lewis Capaldi, Jessie Jane, Íslandsvinkona. Er hún ekki búin að koma tvisvar til okkar? Ég held að alveg örugglega. Hún ætlar að kíkja okkur eftir en þetta er

á sínum tíma. Lag sem heitir Domino, algjörlega frábært þegar við ætlum að vinda okkur yfir í íslensku deildina og þetta var nú aldeilis ungið á fleiri stöðum en á þjóðatíð. Þessa helgina, algjörlega frábært og þau geggju saman Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. Lag sem heitir að sjálfsögðu tveir flugeldar.

og geggjað, Coolio í öllu sínu veldi lag sem að heiti Gangsta's Paradise eru þetta að finna í frábæri mynd sem að heiti Dangerous Minds með Michelle Pfeiffer sem hann nú ekkert lítið heit á sínu tíma og þetta náttúrulega, þetta klassik þetta algjörlega ódöðlegu klassikir og þetta byggt á gömlum skemmtilegum slagara frá hérna Stevie Wonder fyrir þá sem ekki vita sem að heiti Pastime Paradise en hér á eftir Philip Phillips, Justin Timberlake hins vegar á næsta leik

0: Gone, Gone, Gone. Þetta er svona tilhengar öllum sem er að yfirgefa eitthvað svæðið ákvörð núna. Konni minn nú, bara ok, þetta var geggjum helgi, nú bökum við saman og yfirgefum svæðið. Philip Phillips, þessi gæði sigraði minni með American Idol og sínu tíma var alveg gríðarlega heitur og svo einhvern veginn bara hvarfann svolítið, veit ekki, svo hann kannski að gigga bara fullt, ég bara hef ekki hugmyndið það en maður finnur allan ekkit mikið fyrir honum en hér á eftir, Josh 685 og Jason Derulo kíkja með Siren Beatty góða sem að slóa þetta í gegn á TikTok á sínu tíma, eða Savage Love Somber kíkir á okkur líka með Undressed, Milky Chance, Frikki Dór Ágúst og miklu meira til
1: Kristín Sif Í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýtt á Íslandi, Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Ný sending af sánum, trefjar.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
5: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Dance á K100, lag sem heitir Stolen Dance. Já, það var einhver sem stál dansinum. Lagið hins vegar algjörlega frábært. Ég hef ekki séð dansið við þetta. En hér á eftir Ágúst og Una Torfa á K100 The Script líka kíkja okkur frá Dublin í Írlandi. En við ætlum að halda okkur aðeins á heimaslóðum okkur núna. Þetta Friðrik Dór í öllu sínu veldi.

hetjur, superheroes á K100, the script. Þetta eru drengir frá Dublin í Írlandi. Það var held ég fyrsti staður sem ég fór á, þegar ég fór einn með strákonum. Bara 17 held ég alveg örglega að fórum við til Dublin í Írlandi. Þá var það múið að vinsælt. Ég held ég að bara aldrei farið þangað síðan, en það gaman að fara þangað. En hér á eftir fullt af frábæri tónlist, Þór Bæringa mættur á svæðið og hann ætlar að fylgja þess fram eftir degið eða til 6 í dag. En ég segi bara góða skemmtun, munda brosa, hafa gaman að lífinu, hlæja mikið og njóta tilverunar. Ég heiti Brynja Már og við heyrumst aftur fljótlega. Takk í dag.

0: 45 punkta skoðun.
1: Kristall, það sést.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðssölu. K2 bílasala. Klettálsir

Alveg gekk að þú ert Bríett og KK á K100, gleym mér ei. En Bríett var einmitt á Akureyri í gærkvöldi, kom fram á sparitónleikunum á Akureyravelli og svo fór hún beint í bógan á bógaballið sem var í kjölfarið af sparitónleikunum á Akureyri í gærkvöldi.

100 á mánudegi, það eru þetta frídagur verslunumanna í dag, en þessi dagur, það var fyrst haldið upp á hann, þar að segja upp á frídag verslunumanna í Reykjavík, 13. september árið 1894, hvorki meirinni minna, var það eftir að kaupmenn allra stærri verslana í Reykjavík, buðust til að gefa starfsmönnum sínum sérstakan frídag til að skemmta sér. Þetta var 1894, en það var miðja 20. öld að þetta var lögfestur, já, sem almennur frídagur fyrir okkur hér á Íslandi en já, byrjaði allt 1894 þannig að verslunumenn gæti skemmt sér

0: Já, það er ekki öll vitleysan eins var að sjá hérna niðurstöður úr könnun sem var gerð í Bretlandi í síðasta mánuði en þar kemur fram að 10% þeirra sem tóku þátt í þessar könnun hafa daðrað við gervigreindina og það eru karlmenn sem eru í meiri hluta þarna sem hafa daðrað við gervigreindina Aha, það er ekki öll vitleysan eins maður
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Kristín Sif Ekki missa mér, Kristín Sif Alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð Já. Hljóðið og myndin og allt Já. Saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit
2: Já, bara heimadeit
1: Heimadeit
2: bara.
1: Með helga
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lítið
2: Helt í smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
1: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn.

miklu flakki helgina, Friðrik Dór var meðal annars í Vestmanni einsarindar Crispu Draxel en í gerkveldi veit ég var Crispu Draxel kom fram á sparitónleikunum á Akureyrarvelli og fór svo beint í sjallan það sem hann tróð upp ásamt fleiri hetjum og það

0: stemming á grund. Góður matur, gott kaffi og góð þjónusta. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

það er nú bara þannig að íslenska þjóðin er eiginlega orðin sánu óð og fyrir ykkur sem elskið að fara í sánu þá nú kannski málið að kíkja í salalaug en á dögunum voru opnaðir þar tveir nýjir viðarklæddir sánaklefar annars vegar um að ræða hefðbundna sánu með steinofni í stað fötu og vass segir hér í tilkynningu þó vasskamtari og ofan við steinofnin hægt að íta á takka á 90 sekundna fresti og þá sprautast vatn á steinana og hitinn og rakinn hækka gaman að segja frá því hins vegar að ræða svo kallað infrarauða sánu. Það rautt ljós sem hitar líkamann í stað raka. Þannig ef þú vilt kíkja á þessar nýju tvær sánur í salalaug, þá bara um að gera að henda sér í Kópavoginn og já, prófa þetta, maður verður að prófa.

rockala. Á þessi hljómsveit á móti sól verður með sérstaka afmælistónleika í október í Háskóla bíói þar sem hljómsveitin að fagna 30 ára afmæli sínu sáum við tilkynningu í gær síðan að land og sinir verða með sambærilega tónleika í Háskóla bíói næsta ári og já, einnig þá að haldi upp á 30 ára starfsafmæli hjá þeim í landi og sonum en sú ágæta hljómsveit komu þetta fram á bræðslunni á dögunum og aftur í hjarta Hafnafjarðar núna síðasta föstudagskvöld, mikið stuð.

það eru margir væntanlega eitthvað að flækjast með fjölskyldinu á þessum ágæta mánudegi frídagur verslunarmanna og já, margir í fríi í dag til dæmis hægt að fara í fjölskyldu og hústýragarðinn þar opið til 6 í dag og reyndar opið alla daga frá 10 til 6 og talandi fjölskyldu og hústýragarðinn þá verða tónleikar þar á 5. Klukkan 3:30 það eru síðustu tónleikarnir í Tívoli tónleikaröðinni en framkoma á 5. Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía en það kostar ekkit aukalega inn þú bara borgar þennan venjulega aðgangseyrir eða notar áskortið þitt og þá getur upplifa þessa alvöru tónleika í fjölskyldu og hústýragarðinum og eins og áður segir klukkan

0: Já, ég var aðeins að tala áðan um þessar nýju sánur í Salalaug í Kópavogi að gera fyrir ykkur sána aldándur að skoða þetta maður verður að prófa þetta alls saman en talandi um sánu, þá er ég hérna með rosalega staðrind Finnar eru þetta þekktir fyrir það að elska það að fara í sána og það nú bara þannig, ég held að íbúar í Finnlandi séu 5,5 miljónir eitthvað svoleiðis og það talað að það séu 3,2 til 3,3 miljónir sánabaða í Finnlandi sem þýðir að það ein sána og hverja tvo íbúa hvorki meirinni minna og já, það eru fleiri sánur í Finnlandi en bílar. Þetta eiginlega rosalega staðarinn dagsins en ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni með að við höfðatölu þá munum við slá þetta út fljótlega fyrr en síðar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Ævi, hluti af fjölskyldinni.

það eru eflaust einhverjir hlustendur K100 sem muna eftir samfélagsmiðlunum MySpace. Það var reyndar, maður fór ekkert á það í símanum, það var bara í tölvunni hér fyrir langa löngu, tengdið svolítið tónlist, já, reyndar bara miklu leiti, en sko, þessi síða víst ennþá til og eigendur MySpace eru að þróa nýjan samfélagsmiðil sem á að vera á einhvern nátt notenda vætni en aðrir samfélagsmiðlar og já, það eru prófanir í gangi þessar mundir, þannig að við fáum mjög fljótlega, væntalega, nýjan MySpace vef eða samfélagsmiðil smiðil sem á að gera okkur að betri manneskjum að minnsta kosti tilkynningin frá MySpace á þann hátt og við verum bara að bíða og vona og sjá hvað við fáum með þessum nýjum samfélags, þessum nýja samfélagsmiðli MySpace, maður, svo hugljum

0: frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: Það sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

Ég var að keyra á dögunum og sá svona auglýsingaskilti. Þetta var nú auglýsingaskilti í Reykjavík en þarna var spurt hver meðalaldur íbó í Hafnarfirði. Ég held að þetta hafi örugglega verið auglýsing frá fasteignasölunni Lind en rétt svar 37,5 ár. Það meðalaldur íbó í Hafnarfirði. Þetta gott að vita, alveg nauðsynlegt að vita meðalaldur íbó í Hafnarfirði.

það eru vantilega margir á leiðinni heim í dag. Ef þú ert einhverstaðar út í umferðinni, farðu endilega varlega. Förum bara hægt og rólega og komumst öll heil heim. En meðal þeirra sem eru vantilega á heimleið Páll Óskar. Hann var að spila já, bæði á spari tónleikunum á Akureyravelli í gær og sömuleiðis í Bogaballinu í Boganum í gærkvöldi. Nú

Það styttist heldur betur í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka. Í dag eru 18 dagar í þessa hlaupa veislu sem þýðir að nú förum við öll að fara að fá skilaboð frá öllum þessum yndislegu hlaupurum sem eru að hlaupa fyrir gott málefni og ég vil bara hvetja alla sem geta að styrkja alla þessa hlaupara sem eru að safna peningum fyrir einhverja góða aðila. Það hægt að skoða þetta allt saman inn á hlaupastyrkur.is og að gera renna í gegnum listan ef þú hefur tíma og sjá svona hvort þú þekkir einhvern og já viljir ekki styrka einhvern sem að hlaupa já fyrir gott málefni 18 dagar í þessa hlaupaveislu og já við þurfum að

0: Alltaf gott, hipsum haps á K100 Lífið sem mig langar í Og talandi lífið sem mig langar í Ég var að sjá það hérna Það víst tannig að einn af hverjum fremur telur sig vera með frábæra hugmynd í kollinum sem ef viðkomandi nær að koma í framkvæmt að hann verði ríkur af þessari ágætu hugmynd en því miður þá það bara allt og fáir sem láta vaða og láta hluti gerast þannig ef þú ert með einhverja hugmynd í kollinum reyndu allt sem þú getur til að koma þess í framkvæmt og hver veit, kannski slær þetta í gegn
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júli Heiðar K100

0: Smáralind.
1: Nýtt á Íslandi, Ecofu Eco eldstæðið, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.

kynna hina ýmsu æfingaleiki hjá liðunum í Evrópu sem að undirbúa sig fyrir komandi tímabil. Þannig að fyrir fótboltafíkla þá algjör veisla að geta horft á Live næstu vikurnar.

0: 100 með þér á frídegi verslunamanna þriðju dagur á morgun og þá byrjar vinnuvikan hjá flestum að minnstakosti fjögra daga vinnuvika og þetta svo síðast á þessu ári þar segja þangað til bara jólin engir frídagar í kortunum, við þurfum bara að þola það núna, bíða til jóla eftir næsta lögbundna frídegi
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
2: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

0: Sumar, Caprison. Vertu ávikilaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, Bláa húsunum við Faxafen.

það er alltaf að aukast að fólk vesli á netinu og samkvæmt nýjum tölum þá erum við að tala um það að hinn, já, svona meðalmaður, meðaljón eða meðalfór eyðir 54 klukkutímum á ári í það að vesla á netinu 54 klukkutímum, takk fyrir kjærlega, það nú slatti maður

0: Ein mest lesna fréttin á mbl.is í gær var fréttum þennan ágæta tónlistamann Aron Khan. Þetta var reyndar alls ekki neitt slæmt. Þetta var fréttum sonans, hann Fío, sem kom fram með honum á þjóðhátíð á laugardagskvöldið og sá sló í gegn. Brekkan að minnstakosti tók vel á móti litla 30 ára guttanum hans Arons og þetta var skemmtileg frétt og gaman að sjá brekkun að taka svona vel á móti guttanum.
1: Og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem

dögunum var slegið heimsmet í flugferðum en samkvæmt vefsíðinni Flight Radar 24 þá gerðist það 23. júlí síðastliðin að alls voru skráð á vefsíðinni rúmlega 153.000 flug hvorki meirinni minna og já, þetta að sjálfsögðu met, ég held að fyrra metið hafi verið 123.000 flug en já, nýtt met 23. júlí 153.000 flug á einum sólarhring skráð á vefsíðinni Flight Radar 24

0: Þetta er Of Monsters and Men sem verða með stór tónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi og ég veit ekki betur en að Árný Margrét og Rakel hiti upp fyrir Of Monsters and Men en þær hafa báðar verið að hita upp fyrir Of Monsters and Men í Evrópu og Bandaríkjunum þar að sjá tónleika ferðalaginu þeirra þar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
1: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
2: Ertu að endurnýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.

að þau verða á sjálfsögð og vaktin í Ísland vaknar í fyrramálið. Reyndar Áskeir Páll komin í frí en Jón Axel og Regína verða svo sannarlega á sínum stað hér á slaginu 7 í fyrramálið.

fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 tár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögu

0: hendi mér. Krismund Raxel og Júli Heiðar á K100 ég er. En ein vinsælasta fréttin á Smartlandinu hjá Mörtumari í síðustu viku var einmitt frétt Júli Heiðar. Fyrirsögnin á þessari frétt var Þórdís og Júli Heiðar keyptu stórt einbýlishús en þau voru að kaupa einbýlishús í Gerðunum í Reykjavík. 206 fermetrar, takk fyrir Kelle og já, þetta var ein vinsælasta fréttin á Smartlandinu í síðustu viku á mbl.is.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Kristall, það sést.
2: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
3: Fest kaffi. Gott úrval kaldra svalandi drykkja og reglulegi lifandi viðburðir. Sjáumst hress. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
6: I'm just a neighbor from across the hall.
7: Spider-Man.
8: I'm MJ.
7: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu er miða.
9: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
10: Ný sending af sánum. Trefjar.is

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
3: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Frískandi bragð með extra.

sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

0: ávaxtadrykkir á ferðinni.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
2: Takið eftir.
0: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinum í kvöldverju kom við að vita og við að vera leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel fætur til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðinni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Frískandi bragð með extra.

0: Kristall, það sést.
1: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

0: Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
0: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel

0: takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is

0: Kristín Sif.
1: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með Helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: En því smá stuð, maður.
0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Litla köpun á Íslandi? Já, það er miðbæjar Selfoss.